Ish haya ve'eretz utz, Iyov shmo, ve'haya ha'ish ha'hu, tam ve'yashar, vire Elohim, ve'sar mera. Ve'yivaldu lo shiv'a vanim, ve'shalosh banot. Ve'yehi miknehu, שבעת אלפי צון ושלושת אלפי גמלים וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות ועבודה רבה מאוד. ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם. ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר אדוני אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן את אדוני ויאמר, משוט בארץ ומהתהלך בה. ויאמר אדוני אל השטן, השמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע? ויען השטן את אדוני ויאמר, החינם ירא איוב אלוהים? הלא אתה סחת ועדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב. מעשה ידיו ברכת, ומקנהו פרץ בארץ. ואולם, שלח נידך וגע בכל אשר לו, אם לא על פניך יברכך. ויאמר אדוני אל השטן, הנה כל אשר לו בידיך, רק אליו אל תשלח ידיך. ויצא השטן מן פני אדוני. ויהי היום, ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. ומלאך בא אל איוב ויאמר, הבקר היו חורשות, והאתונות רועות על ידיהם, ותיפול שווה ותיקחם, ואת הנערים היכו לפי חרב, ואימלת רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר, אש אלוהים נפלה מן השמיים, ותבער בצון ובנערים ותוכלם, ואימלת רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר, כסדים שמו שלושה ראשים, ויפשטו על הגמלים ויקחום, ואת הנערים היכו לפי חרב, ואימלת רק אני לבדי להגיד לך. עד זה מדבר, וזה בא, ויאמר, בניך ובנותיך, אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, ויגע בארבע פינות הבית, ויפול על הנערים, וימותו, ואימלת רק אני לבדי להגיד לך. ויקום איוב, ויקרא את מעילו, ויגוז את ראשו, ויפול ארצה וישתחו, ויאמר, ערום יצאתי מבטן אמי, וערום אשוב שמה. אדוני נתן, ואדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך.

ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על אדוני. ויאמר אדוני אל השטן, אי מי זה תבוא? ויען השטן את אדוני ויאמר, משוט בארץ ומהתהלך בה. ויאמר אדוני אל השטן, השמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע, ועודנו מחזיק בתומתו, ותסיתני בו לבלעו חינם. ויען השטן את אדוני ויאמר, אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אולם שלח נידך וגע אל עצמו ואל בשרו, אם לא אל פניך יברכך.

ויאמר אדוני אל השטן, הינו בידיך, אך את נפשו שמור. ויצא השטן מת פני אדוני, ויח את איוב בשכין רע, מכף רגלו עד קודקודו. ויקח לו חרס להתגרד בו, והוא יושב בתוך האפר. ותאמר לו אשתו, עודך מחזיק בתומתך, ברך אלוהים ומות. ויאמר אליה, כדבר אחת הנבלות תדברי, גם את הטוב נקבל מאת האלוהים, ואת הרע לא נקבל? בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו.

אחרי כן פתח איוב את פיהו ויקלל את יומו. ויען איוב ויאמר, למה לא מרחם אמות? מבטן יצאתי ואגבה. מדוע קדמוני ברכיים ומשדיים כענק? כי אתה שכבתי ואשקוט, ישנתי אז ינוח לי. למה ייתן לעמל אור וחיים למרי נפש, המחכים למוות ואיננו, ויחפרוהו ממטמונים, השמחים אלי גיל יסיסו כי ימצאו קבר, לגבר אשר דרכו נסתרה ויסך אלוה בעדו.

מאסתי, לא לעולם אחיה. חדל ממני, כי הבל ימי. מה אנוש כי תגדלנו, וכי תשית אליו ליבך, ותפקדנו לבקרים, לרגעים תבחננו. כמה לא תשאה ממני, לא תרפני על בלעי רוקי, חטאתי, מה אפעל לך נוצר האדם? למה שמתני למפגע לך, ואהיה עליי למסע? ומה לא תישא פשעי, ותעביר את אבוני? כי אתה לאפר אשכב, ושחרתני ואינני.

ויען אדוני את איוב מן השערה ויאמר, מי זה מחשיך עיצה ומילין בלי דעת? אזור לך גבר חלציך, ואשאלך והודיעני. איפה היית ביוזדי ארץ? הגד אם ידעת הבינה. מי שם מימדיה כי תדע, או מנטע להקב? על מה אדניה הודבעו? או מי ירה אבן פינתה? ברון יחד כוכבי בוקר, ויריעו כל בני אלוהים, ויסך בדלתיים ים, בגיחו מרחם יצא, בסומי ענן לבושו, וערפל חתולתו, ואשבור עליו חוקי, ואשים בריח ודלתיים, ואומר, עד פה תבוא ולא תוסיף, ופה ישית בגאון גליך. המימיך ציווית בוקר? ידעת שחר מקומו? הידעת חוקות שמיים? אם תשים משטרו בארץ? התשלח ברקים וילכו, ויאמרו לך הננו? ויען אדוני את איוב ויאמר, הרוב עם שדי סור, מוכיח אלוה יעננה,

ויען איוב את אדוני ויאמר, ידעתי ככל תוכל, ולא ייבצר ממך מזימה. מי זה מעלים עיצה בלי דעת, לכן הגדתי ולא אבין, נפלאות ממני ולא אדע. שמענה ואנוכי אדבר, אשאלך והודיעני, לשם האוזן שמעתיך, ואתה עיני רעתך. על כן אמאס וניחמתי על עפר ואפר.

ואדוני שב את שבית איוב בהתפללו בעד רעהו, ויוסף אדוני את כל אשר לאיוב למשנה. ואדוני ברך את אחרית איוב מראשיתו, ויהי לו 14,000 צאן, ו6,000 גמלים, ו1,000 צמד בקר, ו1,000 אתונות. ויהי לו 7 בנים ו3 בנות. ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ. ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם. ויחי איוב אחרי זאת 140 שנה. ויראה את בניו ואת בני בניו 4 דורות. וימות איוב זקן ושבע ימים.